0: denne afhøring, der er sigtelsen blevet udvidet, så Peter Madsen nu også er sigtet for anden kønslig omgang end samleje i forbindelse med selve sagen. Han nægter det, og han nægter også drab, selvom han selvfølgelig stadig er sigtet for drab. I forbindelse med afhøringen af 14.
1: Dit is Urgent FM.
2: Easy money. It's about to be a surgical summer. Chop the tops off the coupes. The 488. The spider joint. And you know we gotta cut the heads off these snakes, right?